0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media vesti.
1: Od 1. oktobra prijave za ostvarivanje prava roditelja negovatelja. U Kraljevu je danas dan žalosti. Stanovništvo u Rumuniji upozoreno na mogućnost pada dronova. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će roditelji od 1. oktobra moći da podnose zahteve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronskim putem ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Zakon o roditeljima negovateljima počinje da se primenjuje 1. oktobra, a roditelj negovatelj ostvarivaće pravo na mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara uz uplatu pripadajućih doprinosa i poreza. Nakon što je petogodišnja djevojčica preminula od posljedica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak uveče dogodila u ulici 4. Kraljevačkog bataljona, grad Kraljevo proglasio četvrtak 27. avgust danom žalosti. Pored petogodišnje djevojčice teške telesne povrede zadobile su njena majka i jednogodišnja sestra. Policija je uhapsila JA iz tog grada zbog sumnje da je upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake. Stanovništvo severnih i istočnih oblasti okruga Tulča u Rumuniji primilo je jutros sa poruku Pro Alert koja upozorava na mogućnost pada dronova ili njihovih fragmenata usred rata u Ukrajini. U poruci vlasti pozivaju stanovništvo da ostane mirno i skloni se na bezbedna mesta tokom narednih 90 minuta. Na rumunskoj plaži Olimp u naselju Vrančeji kod grada Konstance pronađeni su ostaci drona, građani su odmah evakuisani i to područje je zatvoreno za javnost.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti sa novim informacijama, ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

I nekako logičan nastavak nakon konobara je i Cecina maskarada. To je nekako ide jedno uz drugo i onda na kraju bude neka sjajna zabava vredna pamćenja. Eto, na primjer, kad to bude plan za ovaj dan između ostalog, ali prvo da zađe sunce i da se malo odmorimo od velike vrućine, pa ćemo onda večer da iskoristimo, odnosno noć, za neka druga uživanja i opuštanja, zašto da ne. Posljednji avgustovski dani moraju biti dani lepog raspoloženja, da baš tako dočekamo i septembar mjesec i sve ono što septembar nosi sa sobom. A kako bolje nego uz radio, kako bolje nego uz najveće hitove koji dolaze sa našeg radija, tako da vam i ovaj 27. avgust vredi više u 101.5.

0: uz Radio Duck. Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet.
1: Ne tražite dalje.
0: Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.
2: Duck Radio.

Naredni minut na radiju. Rezervisani za premijerno predstavljanje nove pesme. Slušajte samo hitove na Radiju DAK. Minut premijere kreće sada.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Stigao je novi, najbolji kurs u gradu. LMI. Menjačnica LMI, vaše novo mesto za najpovoljniju razmjenu deviza. Razmijenite novac i uplatite račune na jednom mestu, brzo, bez čekanja u redovima. Nalazimo se na odličnoj lokaciji, ulica Lole Ribara broj 2, blizu pijace i suda. Menjačnica LMI, vaš pouzdan partner u razmjeni. Radno vreme menjačnice LMI je od ponedeljka do petka od 7 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.
2: U beskonačnom kosmosu samo je jedna Venera i to u centru Ćuprije. Astrolozi poručuju

0: mliječnih dobavljača, Jela Jagodina, Tahirović, Numanović, Čimo, Mita, Dasa, Boš i drugi. Preza Plus, najzanameštaj je.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035-8820-565.
2: 035-8820-565.
4: Dobrodošli u svet, šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
2: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.